0: Radio 1 80.
1: Super časi,
2: super glasba.
3: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: režise Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Poletje v ritmu vinilne plošče.
6: Radio 1.
5: Radio 1.
3: 80.

0: boš potidela,
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180.
4: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
10: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
12: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
13: Počas, vse se da naučit.
14: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
16: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
17: Radio 180.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Šef, zdajle je malca, pa bomo pico naročili. A, kjero pa bi?
12: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
11: Julči,
12: sveda.
11: Mater, jaz bi jo tudi
12: Ej,
11: sam...
12: Ej, Julči, pica da te kap.
11: A ja, pica, Julči.
12: Ja, čaja.
13: Pica da te kap.
11: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200. Mixtape Poletja.
14: S tvojimi najljubšimi hiti.
6: Radio 1.
14: 80. 80.

0: event v Trzinu, prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke, vrhunska oprema, terasa in ambient. nix-event.si.
1: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
2: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode, in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
9: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
10: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
11: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Radio 1 80.
14: Super časi,
15: super glasba.

0: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Tvoj poletni radijski gramofon.
11: Radio 1.
10: 80.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi
2: po službi naravnost k mačku.
3: Mjav!
1: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
12: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si
0: Radio 1 80.
1: Super
14: klasi,
1: super glasba.
0: Boj najljubših. Radio 1 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Da te kap!
5: Od Julči!
6: Nič 70, 551, 200.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
10: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz Velike Britanije poročajo o hudi železniški nesreči. Severno od Londona sta trčila vlaka, pri tem pa je umrl strojevodja. Več 10 ljudi pa je bilo poškodovanih, od tega 33 huje. Preiskava nesreče še poteka. Pristojni poudarjajo, da je šlo tudi za zelo kompleksno posredovanje ob nesreči, saj so na kraj nesreče poslali več kot 20 reševalnih vozil in 6 reševalnih helikopterjev. Obisk Benetk pa naj bi se podražil. Novi župan namreč želi vstopnino za enodnevne obiskovalce v času, ko je obiskovalcev največ, dvigniti sedanjih 5 do 10 evrov na kar 30 do 50 evrov. Pravi, da bi s tem bolje nadzorovali turistične tokove ter lažje pokrivali stroške, ki nastajajo zaradi enodnevnih turistov.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Današnje najvišje dnevne temperature od 31 do 35 stopinj.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Framom in Sljunico, prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna ter med Dragomerjem in Vrhniko. Kolesarska dirka danes poteka po Gorenjski, zato bo nekaj cest zaprtih. Cesta čez Vršič bo zaprta predvidoma do 16. ure. In še do 20. zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilske dirke. Srečno in varno!
0: Soundtrack poletja.
2: In tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1.
2: Radio 1. 80.

0: o slujbi na ravnost k mačku.
1: Mjau!
0: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14 uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Mami, oči, gremo v Pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
2: Pridil pionirski dom.
3: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
1: Aj, tvoje igraje, v Pionirski dom gremo zdaj.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
9: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Današnje najvišje dnevne temperature od 31 do 35 stopinj.
10: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
11: Ja.
10: Točno tacga hočem.
12: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zastoje na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Srečno in varno pot.
13: Radio 1 80. Sunshine,
14: sunshine reggae. Super časi, super glasba.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Združenje občin Slovenije želi dvig povprečnine v drugi polovici leta. Opozarjajo na razkorak med povprečnino ter dejanskimi stroški občin. Izpostavljajo, da je za leti 2026 in 2027 povprečnina za letos določena pri 835 evrih na prebivalca. Dejanski stroški pa naj bi letos bili 946 evrov. Zavrelo pa je med morda zdaj že nekdanjima zavestnikoma. Italijanska premijejka Giorgia Meloni se je ostro odzvala na izjavo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v intervjuju za italijansko televizijo zatrdil, da ga je na vrhu skupine G7 prosila za fotografijo. Melonijeva je navedbe označila za popolnoma izmišljene ter poudarila, da ne ona, ne Italija nikoli nikogar ne prosijo za usluge. Spor prihaja v času vse bolj napetih odnosov med Rimom in Washingtonom, predvsem zaradi ameriškega vojaškega posredovanja v Iranu, ki mu Italija nasprotuje.
15: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
16: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Današnje najvišje dnevne temperature od 31 do 35 stopinj.
17: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zastoje na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Srečno in varno pot.
18: Walkman za sproščene dni poletja.
13: Radio 1
18: 80.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
4: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
5: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
6: Oči, jaz bi delfina.
5: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
6: Ja, super!
5: Dolfi.si.
7: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
8: Konverta.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol?
10: Pol jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Današnje najvišje dnevne temperature od 31 do 35 stopinj.
14: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zastoje na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in pa na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Ste pa opazili tudi radar v Novih Selih proti Petrinji. Srečno in varno pot.
15: Radio 180.
0: Super časi,
16: super glasba. Tvoji najljubši.
15: Radio 1 80.

0: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam D.O.O.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamene za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
7: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Čeprav naj bi med Izraelom in Hezbolahom vladalo premirje, je v novih izraelskih napadih umrlo 5 ljudi. Izraelske sile so napadle južni Libanon, ki je bil tarča tudi že včeraj, ko naj bi na območju umrlo 47 ljudi. Hezbolah in Izrael sta na to konec dneva dosegla dogovor o prekinitvi ognja. Dominikanski republiki je zagorelo v hotelskem kompleksu. Umrla je 46-letna italijanska turistka, za katero naj bi bilo usodno vdihavanje dima. Iz hotela so zaradi ognjenih zubljev evakuirali približno 1700 gostov, med njimi številne turiste iz Italije, Francije in Argentine. Požar se je sicer izjemno hitro širil zaradi vetra in gorljivih gradbenih materialov, vzrok požara pa še preiskujejo.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Današnje najvišje dnevne temperature od 31 do 35 stopinj.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
12: Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in pa na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Ste pa opazili tudi radar v Novih Selih proti Petrinji. Srečno in varno pot.
17: Poletje v ritmu vinilne plošče.
18: Radio 1.
17: Radio 1.
18: 80.

0: Prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Današnje najvišje dnevne temperature od 31 do 35 stopinj.
9: A misliš, da te vara?
10: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
9: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
10: Ja.
9: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
11: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
8: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando zaradi prometne nesreče. Potem pa do zastojev na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in Postojna proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno in varno pot.
12: Radio 180.
13: Super časi, super glasba.
12: Radio 1 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
9: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Radio 180. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz Velike Britanije poročajo o hudi železniški nesreči. Severno od Londona sta trčila vlaka, pri tem pa je umrl strojevodja. Več deset ljudi pa je bilo poškodovanih, od tega 33 huje. Preiskava nesreče še poteka. Pristojni poudarjajo, da je šlo tudi za zelo kompleksno posredovanje ob nesreči, saj so na kraj nesreče poslali več kot 20 reševalnih vozil in 6 reševalnih helikopterjev. Obisk Benetk pa naj bi se podražil. Novi župan namreč želi vstopnino za enodnevne obiskovalce v času, ko je obiskovalcev največ, dvigniti sedanjih 5 do 10 evrov na kar 30 do 50 evrov. Pravi, da bi s tem bolje nadzorovali turistične tokove ter lažje pokrivali stroške, ki nastajajo zaradi enodnevnih turistov.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
13: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Današnje najvišje dnevne temperature od 31 do 35 stopinj.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Raubar Komando zaradi prometne nesreče. Potem pa do zastojev na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in Postojna, proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno in varno pot.
10: Mixtape Poletja.
3: S tvojimi najljubšimi hiti.
10: Radio 1.
3: 80.

0: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
1: Konverta.si.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
7: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
8: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Današnje najvišje dnevne temperature od 31 do 35 stopinj.
9: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Duncem in Ravbar Komando zaradi prometne nesreče. Potem pa do zastojev na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in Postojna, proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce, Bled. Srečno in varno pot.
10: Radio 1 80.
11: Super časi,
12: super glasba.
13: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
11: Tvoji najljubši hiti.
10: In Radio 1 80.

0: event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. nix-event.si
1: Pica, da te kap!
2: V Djurči.
3: Nič 70, 551, 200.
4: Po službi naravnost k mačku.
5: Mjau!
4: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
8: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Problem ni denar. Problem si ti.
10: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? Barvanje minus oznacb.si.
14: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
15: Radio 1, 80. Novice.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Takšni spori razveseljujejo Moskvo. Tako ob zaostritvi odnosov med Poljsko in Ukrajino opozarja poljski premier Donald Tusk. Spor je izbruhnil potem, ko je poljski predsednik ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje. Povod je bila odločitev Kijeva, da vojaško enoto poimenujejo po ukrajinski uporniški vojski, ki jo na Poljskem povezujejo z množičnimi poboji Poljakov med drugo svetovno vojno. Kljub sporu sicer na Poljskem pravijo, da še vedno podpirajo Ukrajino v njenem boju z Rusijo. Policisti so v Trstu včeraj zvečer preprečili morebitne izgrede med udeleženci protifašističnega shoda ter skupino desničarskih skrajnežev. Na protestu se je zbralo približno 300 ljudi, videti je bilo tudi palestinske zastave in več dvojezičnih transparentov. V bližino so prišli tudi skrajneži, nekateri med njimi zamaskirani in s čeladami. Policija je postavila živo pregrado ter preprečila incidente.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Današnje najvišje dnevne temperature od 31 do 35 stopinj.
20: Ko se diši iz peči.
21: Mamma mia, kaj diši?
20: Pizza, pasta, dal forno.
22: Dal forno, buon appetito.
23: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
19: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in med Ljubljano in Vrhniko, pa proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti A1 zastoj proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno in varno pot.
24: Tvoj poletni radijski gramofon.
23: Radio 1,
24: 80.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite cej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja cej.
5: V Panjanu imajo
6: tehnične preglede,
5: registracije,
6: zavarovanja in servise,
7: zanesljive kije,
5: vzdržljive škode,
7: pa tudi rabljene avte, ki še niso iz mode.
5: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Današnje najvišje dnevne temperature od 31 do 35 stopinj.
15: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
16: Ja.
15: Točno tacga hočem.
17: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
18: Radio 180.
0: Super časi,
19: super glasba.
20: Should I stay or should I go now?
0: Tvoji najljubši hiti.
18: In Radio 180.

0: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam D.O.O.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
7: Morgenhausen. Psihologija denarja.
9: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
11: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Strpna vožnja in vzpostavljen reševalni pas. Na to so pred začetkom glavne poletne turistične sezone predstavniki zavoda reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti opozarjali z akcijo na počivališču Radovljica. Pravijo, da se kultura vzpostavljanja reševalnega pasu izboljšuje, vendar izzivi ostajajo. Pa tudi, da se prometna varnost letos poslabšuje. Med glavnimi vzroki prometnih nesreč ostajajo neprilagojena hitrost, nepozornost ter vožnja pod vplivom drog in alkohola. Diplomatski spor med Poljsko in Ukrajino se zaostruje. Potem, ko je poljski predsednik ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu odvzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več visokih ukrajinskih politikov napovedalo vračilo svojih poljskih priznanj. Povod za spor je sicer poimenovanje ukrajinske vojaške enote po ukrajinski uporniški vojski, ki jo Poljska povezuje s poboji poljskih civilistov med drugo svetovno vojno.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
15: Sončno in vroče bo ostalo v popoldnevih s kakšno krajšo vročinsko nevihto. Danes imamo od 31 do 35, jutri na Goriškem še stopinjo višje. Jutri pozno popoldne in zvečer bodo tudi plohe nekoliko bolj verjetne.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico ter iz obeh smeri pred Postojno od Unca oziroma Studenca. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj. Zastoji so še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Kolesarska dirka danes poteka po Gorenski, občasno bo zaprtih nekaj cest med Radovljico, Bledom, Gorjami, Trbižom in Kranjsko Goro. Cesta čez Vršič pa bo zaprta predvidoma do 16. ure in pa do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilske dirke. Srečno pot!
12: Soundtrack poletja.
17: In tvoji najljubši.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
3: Konverta.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah?
6: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
7: Sončno in vroče bo ostalo v popoldnevih s kakšno krajšo vročinsko nevihto. Danes imamo od 31 do 35, jutri na Goriškem še stopinjo višje. Jutri pozno popoldne in zvečer bodo tudi plohe nekoliko bolj verjetne.
8: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico ter iz obeh smeri pred Postojno od Unca oziroma Studenca. Zastoji tudi na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj in še 2 km dolg zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa še zastoj na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Koper ter Lesce Bled. Srečno pot!
9: Radio 1 80.
10: Super časi, super glas.
11: Tvoji najljubši hiti.
9: In Radio 1 80.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
12: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
13: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po obsežnem ukrajinskem napadu z brezpilotniki na območje Moskve je ruski politični vrh začel zmanjševati pomen dogodka. Čeprav je bila tarča četrtkovega napada tudi naftna rafinerija, ruski predsednik Vladimir Putin napada ni javno komentiral, državna televizija pa mu je namenila le malo pozornosti. Ruski mediji so na to enotno poudarjali, da Rusija v Ukrajini povzroča bistveno večjo škodo, kot jo sama trpi. Analitiki menijo, da skušajo oblasti s tem omejiti vpliv vse pogostejših ukrajinskih napadov na občutek varnosti prebivalcev ruske prestolnice. Namesto kraljevsko modre barve umazano zelena. V Washingtonu se obnova znamenitega odsevnega bazena spreminja v polomijo. Težave po več kot 14 milijonov dolarjev vredni prenovi, ki jo je podprl predsednik Donald Trump, povzročajo alge, lušči se tudi na obarvni premaz.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Sončno in vroče bo ostalo v popoldnevih s kakšno krajšo vročinsko nevihto. Danes imamo od 31 do 35, jutri na Goriškem še stopinjo višje. Jutri pozno popoldne in zvečer bodo tudi plohe nekoliko bolj verjetne.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
20: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
17: Zaprt je predor Karavanke na gorenjski avtocesti zaradi okvare vozila. Pred predorom je 2 km dolg zastoj proti Avstriji. Zastoj še na primorski avtocesti proti Kopru, med Kozarjem in Brezovico ter Meduncem in Postojno. Zastoj tudi na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Zramelj. Zastoj še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Koper ter Lesce Bled. Zaradi nesreče pa je promet oviran na cesti hrastnik Rimske toplice v Brcu, tam previdno zaradi nevarnosti naleta, in pa radar na pomurski avtocesti pri počivališču Lormanje smer Lendava. Kolesarska dirka danes poteka po Gorenjski, občasne so popolne zapore na cestah Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš, Kranjska Gora, cesta čez Vršič pa bo zaprta predvidoma do 16. Do 20. pa bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Srečno pot!
1: Walkman za sproščene dni poletja.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
6: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Mami, oči, gremo v pionirca! Rad bi igral na odru, delo poskuse, igral kitar.
11: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
12: Aj, tvoji draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
13: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
14: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
16: Sončno in vroče bo ostalo v popoldnevih s kakšno krajšo vročinsko nevihto. Danes imamo od 31 do 35, jutri na Goriškem še stopinjo višje. Jutri pozno popoldne in zvečer bodo tudi plohe nekoliko bolj verjetne.
17: A misliš, da te vara?
18: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
17: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
18: Ja.
17: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
19: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, na štajerski avtocesti pa skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj in še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Zaradi nesreče pa je promet oviran na cesti Hrastnik Rimske Toplice v Brcu, tam previdno zaradi nevarnosti naleta. Še radar na pomurski avtocesti pri počivališču Lorman je smer Lendava. Srečno pot!
20: Radio 1 80.
0: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
20: In Radio 1 80.

0: Uite ca
1: nici 70, 551, 200.
2: Po službi na ravnost k mačku.
3: Mjau!
2: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14 uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Evropo je zajela huda vročina, ki jo prekinjajo nevihte z močnim vetrom in nalivi. V Nemčiji so morali včeraj za 2 ure prekiniti glasbeni festival, prizorišče so evakuirali, obiskovalce pa prosili naj se vrnejo v svoje avtomobile. Strela je udarila tudi na igrišče v Rastatu, kjer je potekal športni tabor. V udaru strele je bilo poškodovanih 9 ljudi, med njimi tudi otrok. Le dan po napovedi premirja med Izraelom in Hezbolahom se spopadi na jugu Libanona nadaljujejo. Po navedbah lokalnih oblasti je bilo v izraelskih napadih ubitih najmanj 16 ljudi, več kot ducat pa ranjenih. Izraelska vojska trdi, da je napadla cilje Hezbolaha, potem ko je šitsko gibanje na izraelske položaje izstrelilo več kot 50 raket in drugih izstrelkov. Nadaljevanje spopadov sicer povzroča vse večjo zaskrbljenost v Washingtonu, ameriška administracija se namreč boji, da bi lahko nova zaostritev razmer ogrozila širši mirovni dogovor z Iranom.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
14: Sončno in vroče bo ostalo v popoldnevih s kakšno krajšo vročinsko nevihto. Danes imamo od 31 do 35, jutri na Goriškem 6 stopinjo višje. Jutri pozno popoldne in zvečer bodo tudi plohe nekoliko bolj verjetne.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj, pa še na cestah Izola, Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Do 20. pa bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Srečno pot!
1: Poletje v ritmu vinilne plošče.
16: Radio 1.
1: Radio 1.
16: 80.

0: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
1: Oči, jaz bi delfina.
0: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
1: Ja, super.
0: Dolfi.si.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
3: Konverta.si.

0: Škrjanjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Sončno in vroče bo ostalo v popoldnevih s kakšno krajšo vročinsko nevihto. Danes imamo od 31 do 35, jutri na Goriškem še stopinjo višje. Jutri pozno popoldne in zvečer bodo tudi plohe nekoliko bolj verjetne.
4: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj in pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. In pa do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Srečno pot!
5: Radio 1 80.
6: Super časi,
7: super glasba.
6: Tvoji najljubši hiti.
5: Radio 1 80.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoj varilni aparat. Inox Center.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
4: Ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V središču Maribora sta danes potekala dva nasprotujoča si shoda o vprašanju splava. Okoli 300 udeležencev se je zbralo na pohodu za življenje, ki ga organizatori pripravljajo v podporo zaščiti nerojenih otrok. Sočasno pa se je na Slomškovem trgu zbralo tudi okoli 40 zagovornikov reproduktivnih pravic. Ti so poudarjali, da je odločanje o lastnem telesu temeljna pravica žensk. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski žuga beloruskemu diktatorju. Zelenski je Minsk obtožil, da aktivno pomaga ruskim napadom s brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko ozemlje. Predsedniku Aleksandru Lukašenku pa dal teden dni časa, da odstrani komunikacijsko opremo, za katero Kijev trdi, da se uporablja za usmerjanje napadov. Če tega ne bo storil, je napovedal Zelenski, bo Ukrajina ukrepala sama.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Sončno in vroče bo ostalo v popoldnevih s kakšno krajšo vročinsko nevihto. Danes imamo od 31 do 35, jutri na Goriškem še stopinjo višje. Jutri pozno popoldne in zvečer bodo tudi plohe nekoliko bolj verjetne.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno na bivši hitri cesti Izola-Koper v smeri Ljubljane zaradi ovire v predoru Markovec, pa nekaj zastojev na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Stepanja oziroma Dramelj. Pol kilometra dolg zastoj še na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno pot!
9: Mixtape Politija.
17: S tvojimi najljubšimi hiti.
9: Radio 1.
17: 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam D.O.O.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
15: Na poti, po treningu ali v službi. Medexo Magnezi Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
16: Sončno in vroče bo ostalo v popoldnevih s kakšno krajšo vročinsko nevihto. Danes imamo od 31 do 35, jutri na Goriškem še stopinjo višje. Jutri pozno popoldne in zvečer bodo tudi plohe nekoliko bolj verjetne.
17: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
18: Ja.
17: Točno tacga hočem.
19: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Brez večjih težav na naših cestah ta trenutek, razen nekaj zastojev na Štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Stepanja oziroma od Dramelj. Do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke, zaradi tekaške prireditve pa bodo med 18. in 22. uro zapore cest po Škofji Loki, vključno z glavno cesto. Srečno pot!
0: Radio 1 80.
1: Super časi,
2: super glas.

0: sončni zahod na plaži.
1: Pa hiti na Radio 1 80. 80.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami ti
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Da te kap!
7: Od Julči!
8: Nič 70, 551, 200.
9: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Samski? Samska. Onaon.com. Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
12: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
13: Začenja se
14: Partij 80.
13: Zagrni zaves.
14: Umakni stol.
13: In spremeni svojo dnevno sobo
14: v plesišče.
13: Partij 80.
2: Samo na Radio 1. 80.

0: event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. nix-event.si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Zagrli zavese.
12: Umakni stol.
13: In spremeni svojo dnevno sobo.
14: V plesišče.
15: Parti 80.
16: Vsak petek in soboto.
17: Med 6 in 9 zvečer.
18: Samo na Radio 1. 80.

0: naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Na vrsti je
12: Parti 80.
13: Na toči si bambus,
14: štokola
15: ali džus vodko
16: in predi ples.
17: Na Parti 80.
18: Samo na Radio 1
19: 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Prva skrivnost dobre pice.
6: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
5: In druga?
6: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? Barvanje minus oznacb.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Za naš parti.
14: Ne potrebuješ dekolteja.
13: Popolnega make-upa in želi frizur.
14: Lahko prideš tudi v pižami.
13: Parti 80.
14: Vsak videk in soboto.
13: Med 6 in 9 zvečer. Samo na Radio 1.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
2: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
3: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad Pikasi.
4: Čas je za
5: Parti 80.
6: Zagrni zavese.
7: Umakni stol.
8: In spremeni svojo dnevno sobo
9: v plesišče.
10: Parti 80.
11: Samo na Radio 1.

0: Piknik u parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Samski?
3: Samska.
2: onaon.com
4: A greva na parti z najboljšo musko.
5: Na parti 80-ih.
4: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
5: Samo na Radio 1 80.

0: pozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Parti 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši parti.

Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Tvoj poletni radijski gramofon. Radio 1. 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 1.80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Radio 1 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 1 80.